0: แล้วก็ไปค้นหาคำใบ้ของการใช้ชีวิตให้มีความสุขนั่นเองโดยในวันนี้นะครับเธอได้เดินทางไปที่ประเทศอิตาลีแล้วล่ะครับซึ่งเป็นดินแดนอันเต็มไปด้วยศิลปะอันแสนงดงามแล้วก็วัตถุดิบอันเป็นเอกลักษณ์ที่ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นพืชผักนานาชนิดชีสพาสต้าพิซซ่าแสนอร่อยรวมไปถึงที่ฟุตบอลครับที่คนท้องถิ่นเขาแสนจะภาคภูมิใจรวมไปถึงวัฒนธรรมของการได้ทำอาหารด้วยกันในครอบครัวนะครับและที่สำคัญคือได้นั่งกินด้วยกันนี่คือหนึ่งในความสุขที่ค้นพบได้จากที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Haruka's World Travels ท่องโลกกับ Haruka ในตอนอิตาลีครับ
1: บอนจอร์โน綾瀬はるかです。世界各国の素敵な文化を紹介するはるか彼方。今回の舞台は美食の宝庫イタリア。食いしん坊の私にとってまさに夢のような国。
2: 食べるのが本当に好き。子供の頃から好き嫌いもなかったし。残さなかったし食いしん坊で生まれてきたんだと
1: イタリアの食の秘密を知って自分だけのオリジナルレシピを作りたいと思ったんです
2: 美味しいものその国の食を見ればでも歴史もわかるからよりなんだろうその国のことを知れる
1: 食を愛するイタリアの人たち
2: 作る前に
1: その暮らしには人生を豊かにするヒントもきっとあるはず
2: すごい簡単だ
3: Sembra facile
2: 確かに簡単そうに見えるだけ
1: ではイタリアの食を巡る旅へ一緒に出かけましょう美しい街を歩けば芸術的価値の高い建造物がそこここに訪れる観光客を魅了するのは歴史的名所だけではありません豊かな食文化もその一つレシピ作りのヒントを得るためにまずは地元の人たちに愛されるテスタッチョ市場へここには旬の野菜や果物肉やチーズなどイタリア各地から集められた多彩な食材が揃っていますまさにローマの人々の胃袋を支えている場所農業を営む家に育った私はその土地ならではの野菜を見ることが大好き
2: ああ、アーティチョークだ
1: イタリアにもおすすめの野菜がたくさんあるのです
2: ルッコラ
4: コルティバータエセルバティカ、quella selvatica è più amara, fate voi, io te la lascio qua
2: すごい力強そうえ、これは何だろう、これ
5: プンタレッレかも
2: ねえ、うん、プンタレッレ発見しました
1: プンタレッレはローマを代表する冬野菜の一つ初めて食べた時その味と食感にすっかりハマってしまいました
2: シャキシャキしてて食感がありつつ、うん、苦味野菜の味も濃いでちょっと苦いちなみにお母さん何の野菜がイタリアの野菜で一番おすすめですか
4: え、これセシリアーニ、ショルカボロネー
2: ロすごい大きい
4: カボロネーロロファイin genere la morte sua se te fai la minestra con i fagioli soprattutto i cannellini la morte sua
2: oisiso
1: 街を歩いていて気になったのはローマっ子が食べていたジェラート濃厚な味わいと滑らかな食感が私も大好きなんです ジェラートが今ローマで進化していると聞き、話題のお店を訪ねました。
2: こんにちは。ボンジョルノ。
6: チャオ、ボンジョルノ。
2: チャオ、チャオ。
1: ジェラート職人のユライさんです。
2: これ全部ジェラート。
6: Tutto gelato, sì. わ
1: ー。手作りで素材の味や香りを最大限に引き出したジェラート。鮮度を保つために一つ一つに蓋をして管理するこだわりようです。
2: おすすめはありますか？
6: E il sedano?
2: C'è?
6: Celery.
2: Celery?
6: Celery.
2: おいしそう。
1: 野菜の中でも癖が強いセロリをジェラートにするなんてなかなかの挑戦です。
2: うん、ボーノ。
6: ボーノ。どんな味ですか？
2: セロリ。
1: まるでセロリそのものを味わったかのよう。爽やかな香りが鼻を抜けた後、優しい甘みが広がりました。こちらはゴルゴンゾーラのジェラート。癖が強い青カビのチーズですが、梨を加えることで甘みと塩気が調和し、豊かな味わいに。
6: Perché fare il gelato è un modo di cucinare, quindi tutto può diventare gelato. È una crema fredda fatta con quello che ti piace.
1: Sarani?
6: La crema di habanero piccantissimo.
2: Il habanero?
6: Sì, habanero chili.
2: Spicy?
6: Spicy, very hot.
2: Usso, doki doki.ハバネロだ。辛い。美味しい。でもすごい辛い。面白いですね。なんでこれどうやって考えたんだろう。
6: Cioè, di solito uno fa il cioccolato piccante, no? Invece noi volevamo valorizzare proprio l'habanero, quindi il sapore del peperoncino. E l'abbiamo fatto semplicemente col latte. Quello è un fior di latte col peperoncino.
1: ピリッとした辛みにミルクの甘み、辛いもの好きの私にはたまりません。
2: 人気ですか？
6: Sì, sì, sì. Lo prendono anche per portarlo a casa e mangiarlo con i formaggi come aperitivo, non solo sul cono.
1: ジェラートのイメージが覆りました。
2: イタリアのジェラートは基本こう定番なもの、今までもそういうものしかも食べたことなかったんですけど、こうどんどんこういう新しいものを創作するのがまたジェラートが今も人気の秘訣なんだなって思いました。なかなかこれやっぱ思いつくのってすごいですよね。
1: 市場の一角の人だかり、その先には
2: パスタ？わあ、おいしそう。
1: ここは生パスタの人気店。朝一番に手作りされたパスタが並び、その場で調理もしてもらえます。
2: これ中に入ってるものが違うんですか？
7: ci abbiamo i ravioli ripieni con i funghi porcini, se no con la zucca, con il pesce, quello che vuole, insomma possiamo fare pure diversi tipi di salse di accompagnamento.
2: 悩むね。
1: 一つに絞れない。ポルチーニだけとチーズのラビオリ、そしてトマトソースのパスタをオーダー。食いしん坊ですからね。
2: いただきます。うん、ボーノ。
1: 私もよくパスタ料理を作りますが、本場の味を再現するのはなかなか難しい。食べながら、今回挑戦する料理を決めました。
2: パスタってすごい奥深い感じがして、 全然味がお店によって違ったりするから、本当に本場の人の作り方を習ってみたい。ということでパスタマスターになって帰ります。ローマに来たからにはここでしか学ぶことができない料理を作りたい。ここだ。訪ねたのは舌の肥えたローマっ子をうならせる人気のレストラン。
8: ボンジョルノ。
9: ボンジョルノ。
8: ベンベヌータ。
2: オーナーシェフのバルバーラさんは卵料理のスペシャリストとして知られているそう。中でも得意とするのがカルボナーラです。卵とチーズのまろやかなコクにお肉の香ばしさが合わさったカルボナーラ、私も大好き。実はローマが発祥とされているんです。
8: segreti della carbonara vuoi scoprire? Va bene, sei nel posto giusto.Però dobbiamo cambiarci e andare in cucina per poterlo fare.
2: 数ある名店の中でもバルバーラさんの作るカルボナーラは伝統と工夫が調和して絶品だと評判です。伝統的なカルボナーラの材料は卵、塩漬けした豚肉、チーズなど。
8: In questo caso noi usiamo delle mezze maniche.Ma si può usare anche lo spaghetto. Questa è una scelta personale. Ok, questo è un guanciale, non pancetta, ma guanciale, la parte della guancia del maiale.
2: 塩漬けして熟成させた豚の頬肉、グアンチャーレ。中火でじっくり炒めると旨味たっぷりの油が出てきます。
9: ほほ肉がすごい油が多いんですね。
2: 炒めている間にパスタに絡めるソースを作ります。
8: オンリーペコリーノ。andiamo a creare la nostra crema。
9: うわー、 いっぱい
2: ペコリーノチーズは羊のミルクから作られていて、濃厚なコクと強い塩味が特徴です。そして黒胡椒。
9: おいしそう。
2: そこに炒めたグアンチャーレを加えます。
8: うわー、いい
9: 匂い。
2: ここでポイント。湯気でほんのり温めながら混ぜ合わせます。
8: Però dobbiamo sempre mescolare, se no tende a cuocersi e a fare i grumi. Non dobbiamo assolutamente fare i grumi, quindi va sempre mescolata.
2: 熱を加えてチーズを溶かすことでクリーミーな仕上がりになるんですね。茹でたてのパスタを加えてさらによく混ぜ合わせます。
9: すごい簡単だ。
8: Sembra facile。
9: 簡単に見える。確かに簡単に見えるだけ。
2: チーズが入ったソースは冷めると固まるので。バルバーラさんは保温性の高い容器を使っているんです。仕上げにペコリーノチーズと黒胡椒をかけたら出来上がり。シンプルな素材から生まれる伝統のカルボナーラです。
8: Le cose facili sono quelle più difficili da fare in cucina, sempre。
9: 確かに奥深そう。タイミングとかね。
8: Ingredienti。
9: はい。
8: Ecco qua。
2: ローマっ子に人気のカルボナーラ。いただきます。
9: 本場の味。
2: 塩がしっかりしてる。
8: Il pecorino solitamente ha delle stagionature più giovani, quindi mantiene ancora il sale perché viene fatto stagionare con il sale per asciugare l'acqua, no? Per osmosi viene tolta l'acqua.
1: Pecorino cheese はイタリア最古のチーズと言われ、ローマの伝統料理にも欠かせないんだそう。そしてもう一つ。
2: パンチェッタでもなくこの頬肉グランチャンレ、これもまたすごいポイントですね。
8: invece il guanciale ha una stagionatura più elevata, una sapidità più elevata, ma anche un sapore più deciso rispetto alla pancetta, quindi nella carbonara rende il piatto più forte, più deciso.
2: なるほど。
1: イタリアのパスタ文化についてもっと知りたい。ローマから車でおよそ3時間かけて山あいの小さな町にやってきました。パスタの町として知られるグラニャーノです。乾燥パスタ作りが盛んで、およそ30のメーカーが集まっています。その歴史は16世紀から。温暖な気候と山から吹き下ろす風がパスタの乾燥に最適だったことから発展しました。最盛期には100を超える工場が集まり、輸出に力を入れ、イタリアのパスタ文化を世界に広めたんです。まずはグラニャーノのパスタ作りの歴史の奥深さを感じられる場所へ。
2: おお。
1: 川沿いにある石造りの建物。
2: へえ。あ。
1: その下にあったのは。
2: すごい。水を回してる感じだ。
10: チャオ。
2: チャオ。
10: ブンジョルノ。
2: ブンジョルノ。
1: 案内してくれるのは町の歴史を研究するピエトロさんです。ここはおよそ200年前まで使われていた製粉所なんです。
10: l'acqua esce da questo ugello, da questo foro, batte contro le alette della ruota che fa girare questa ruota, questa ruota fa girare questa qua.Il grano viene messo qua dentro, poi lentamente, piano piano scende, questa gira, schiaccia il grano e lo porta verso l'esterno. E questo è il sistema di conservazione.
8: Lo strisce e
2: va.
10: Questo è il motore.
2: Kimochi yosa so.
10: Bravo. Per 500 anni si è macinato grano tenero, quello che serve per fare il pane. Poi dopo si è macinato grano duro che serve per fare la pasta. A metà del 1700 già si produce la pasta in questo pastificio.
2: 考えた人はすごいね。
1: 綿々と受け継がれてきたグラニャーノのパスタ作り。その歴史を大切にしながら挑戦を続けているメーカーを訪ねました。
2: チャオ、ボンジョルノ。
10: ボンジョル
1: ノ。オーナーの一人でパスタ職人のアントニーノさんです。
2: お願いします。
11: Qui siamo alla fabbrica della pasta di Gragnano。
2: パスタ。
11: パスタ、sì。
1: 特別に。工場の中を見学させてもらえることに。まずはパスタの中でも私が一番好きな。
10: c'è l'altra fila, escono gli spaghetti. Poi, se vedi.
1: いつも食べているスパゲッティがこんな風に作られているなんて。アントニーノさんは機械化が進んだ今もできるだけ昔の製法に近づけようと工夫してきました。自然の環境に近づけ、昔のように時間をかけて乾燥させているんです。
12: 暑い、コスタカ
13: E questo qui è il profumo che devi trovare quando apri il pacchetto e senti.
1: Antonino さんは定番のパスタを大事にしながら開発にも力を入れています。
13: Questa qui, eccola qua, la pasta più grande del mondo. Vedi com'è bella?
12: Attaccai.
1: 直径9センチ、重さは50グラムもあります。名前はカッカベッラ、方言で小さな鍋という意味なんです。その名の通り、煮込み料理などを入れて食べるのがおすすめなんだそう。
12: すごい。
13: Se vuoi, la puoi assaggiare.
12: え、食べれるの？
14: La può mangiare.
13: Sì, la può mangiare.Senti il profumo.
12: Come c'è un po'?
13: Buona?
12: Ma dica a Manisinai.
13: Ecco, vedi la borsetta. Bravo.
14: La borsetta, eh?
1: 工場の隣には発想力豊かなアントニーノさんのアイデアを形にしたパスタが。
2: おお。
13: Qui abbiamo tutti i formati.
2: すごいね、こんなにたくさんあるんですね。50種類ぐらいある。
13: Abbiamo più di 150 formati.
14: 150
2: ですよ。50?
13: 150。150? Sì.
1: や星、ハートなど素敵な形のパスタがたくさん。こちらは色鉛筆をイメージしているんですって。可愛らしいですよね。
13: A te che pasta piace? Quale formato di pasta?
2: Spaghetti.
13: Eccoli là.Poi abbiamo lo spaghetto ancora più lungo che quando lo cuoci diventa un metro, così.
2: Come si mangia?
13: Come si mangia? Una alla volta, si avvolge, una alla volta.
2: Hai posto?
13: Sì.
2: E così tanto? Questo è cosa? Che è tutto? C'è un po'?
13: Ci sono i classici, ma la pasta va bene con tutto. Ad esempio lo spaghetto lo facciamo col pomodoro, con le vongole, con la zucca, con i gamberetti. Quindi si può variare. La pasta è un alimento che va bene con tutto.
1: この町で生まれ育ったアントニーノさん、伝統のパスタ作りを伝える取り組みもしています。
13: Gli attrezzi antichi con i quali si produceva la pasta. Abbiamo una bella collezione di torchietti.
1: Pasta 職人だった父が集め始めたそうです。
2: へえ。
13: Si metteva qua sotto la trafila e usciva la pasta.
2: なるほどね。
1: 再びパスタ作りに携わるようになったアントニーノさん。家族で力を合わせ。一から手がけたパスタは今や世界中から注文が舞い込むようになりました。
2: パスタを愛してるんですね。

0: la mia compagna di vita da sempre. E poi è proprio... sì, c'è la passione. E quello poi ti porta a inventare i nuovi formati, a fare le nuove cose, a cercare di fare un prodotto sempre eccellente. Quindi curare tutti i particolari.
1: Italiano pasta に秘められた職人の情熱とアイデアだからこそ世界で愛されているんだなと知ることができました。今日は人がすごい。これまで何度も訪れているイタリア。うまうまうま。忘れられない思い出がたくさんあります。
2: 懐かしいな。昔その撮影してる時に家族呼んで旅行したことがあって。さっきそれすごい思い出した。
1: いつかこの国でやってみたいと思っていたことがありました。
2: 実際にイタリアで住んでるご家庭の暮らしとか、普段本当に食卓で何を食べてるのかも知りたい。お友達クリスティーナさん、
3: そうですね、友達で、はい、ずっと昔から
2: ワクワク。え、なんで日本語
1: 喋る。この日お願いして通訳の方のお友達の家に伺うことになりました。
2: はい、うわすごい素敵。これえクリスティーナさん、
4: クリスティーナ、
2: はい、チャオ、
4: benvenuta、チャオ、
2: チャオ、
4: はい、はじめまして。
2: はじめまして。
1: 日本の文化をイタリアに広める仕事をしているクリスティーナさん。
2: 素敵。
4: とんでもございます。
2: すごい。日本語上。
4: それもとんでもございます。
2: すごい。
4: まあローマの都心だとやっぱり新しいのはあまりないです。
1: 夫と4人の子供たちと暮らしています。
4: ですね。比較的に現状
2: ルシア、ルシア、ハルカ、
4: ジョアン、クリスコ、
2: ジョアニー、ハルカ、
4: バスタ、ジョイ。
1: 住まいは1930年代に建てられたというアパート。時代とともに内装に手を加えながら丁寧に積み続けてきたそうです。
2: はしゃしゃしゃしゃしゃ。おお、今日はビッグサイズね、あなた。
1: 時間はちょうど夕食時。
2: 皆さん立って見てるんですか。
4: そうですね。普段は緊張してるから座っていられないんです。
1: この日はローマっ子にとってサッカーの試合がある大事な日のようで。一緒に夕食の準備をすることにしました。
4: ポルペッペ、
2: ポルペッペ、
4: ポルペッペという料理ですね。
1: 牛肉にチーズなどを混ぜ合わせたイタリアのミートボールです。
4: 大きさはその気持ちによって。
2: その気持ちによって
4: もしお腹がとっても空いてたら、はい、小さければ小さいほど早くフライできるんだから。
2: あら、
4: 早く出来上がるから。
2: スケット？
4: うん。
5: フライパンに。
4: いらっしゃる？あ、し、
5: バンズ。
4: バイ。じゃあ、大体こんな大きい一口みたいな。
2: すごい、慣れてる、上手。いつも？
4: sempre。
5: し、sempre、sempre。
2: いつも、いつも。

0: 分でも大丈夫です。
1: いい話だ。
2: 子供の成長は嬉しい反面、マンマとしては家族で過ごす時間が残り少ないことに寂しさを感じたようです。
0: Papà, devi tagliare te il pane, perché abbiamo appena detto che hai un compito che di solito svolge il papà. まあサラダはちょっと大きいから多分ナイフで切れば、普通ハサミで、まあ、それはいけない。まあシグラス。まあシェフさんなら。
2: どんなに忙しくても夕食の時間にはみんな揃って食卓を囲むのがイタリアの家族です。
1: ボンの。
0: まあね。
1: ボンのボンの。なんだろう。ちょっと酸味がある？酸味がある。
0: シナモンかな。
1: なんか酸味があるんだけど、でもシナモンって感じじゃない。なんなんだろう。レモンとかは入ってんの？
0: ブラビッシマ。シー、忘れてます。
1: レモン。
0: レモンの皮も。
1: それで。
3: マジですか。
0: ブラビッシマ。よくわかりますね。いやでも自分で作りました。それは。買ってきたじゃないですか。
2: 美味しい料理を食べると自然と会話が弾みます。
4: Cosa ti piace dell'Italia? Non mi dire la pizza però, eh?
1: でもなんかみんな人がなんだなんか明るいっていうかなんだろう陽気？のんき？陽気？
0: のんき。
1: だからなんか人生楽しそうみたいなこんな風に。なんか優雅に楽しんでるっていいなみたいな。
4: È un po' lo stile di vita nostro, quello dell'Italia, che è quello di vivi e lascia vivere, nel senso che vivi le situazioni con un po' di tranquillità e poi sarà giusto o sbagliato, non lo so, però è un po' il nostro stile di vivere questo.
1: イタリアの人ってすごいこうすごい食事を大事にしているイメージがあるんですけど、なぜですか？
0: 多分あの料理はあの共通してくれるんですね。
5: Qui ci si ritrova magari a cena si racconta della giornata appena trascorsa o delle attività che si faranno insomma in futuro prossimo ecco. Un momento proprio di ritrovo e unione, sì.
0: Che mangiando tutti insieme, raccontando i problemi, quello che è successo nella settimana, soprattutto questo pranzo della domenica, e, tramite il cibo si ridimensionano le cose, quindi si riesce a dare il giusto peso alle cose e acquisti una stabilità diversa nel per affrontare una nuova settimana diversamente. A me dà questo spirito lo stare tutti insieme.
2: やっぱり美味しいものの力は偉大。イタリアの人たちの食卓から人生を豊かにするヒントをもらえました。この旅で挑戦すると決めた私だけのカルボナーラのレシピ作り。名人がいると聞き向かったのはローマ近郊のパロンバラ・サビーナです。人口はおよそ13,000。古代ローマ時代からの歴史があり、中世には城塞都市として発展しました。カルボナーラ作りの

0: 1人前を作るだけでも20本は必要です。
1: じゃあこれいっぱい作るのは大変なのかな？でも楽しいのかな？
2: E questi per farli per la famiglia sana ci voglia mezza giornata per farli. Questi per, quelli per farli per 7-8 persone ci voglia una giornata sana per farli.
1: Wow.
0: 教えてもらっているとなんだかマルゲリータさんの孫になった気分に。
2: No. Se no se piccicano.Non devi spingere, slowly.
1: Ok.
2: Slowly. Se no ti vengono quadrati, ti vengono, capito? Farina, che
1: sono. Mamma, fu tomenda ne.
2: Si appiccicano.
0: この少しデコボコな麺がソースによく絡むんだそう。
2: Non lo metti.
0: マルゲリータさんがカルボナーラを作るようになったのは、結婚し、子供たちが生まれてから。
2: Chiamo il pecorino?Allora, alla carbonara ci voglia il pecorino. Nonna non lo mangia perché proprio so allergica ai formaggi.
0: チーズアレルギーのため一度もカルボナーラを食べたことがなかったマルゲリータさん。子供たちの喜ぶ顔が見たい一心で作り方を覚えたといいます。その甲斐あってカルボナーラは子供たちの大好物に。

0: 少し炒めたらお肉だけを取り出します。そして油が残ったフライパンに茹でたパスタを。
1: E questi prendono il sapore del grasso del maiale, del guanciale. Prendono il sapore. E poi mettiamo.
2: A そこに入れるんだ。なるほど。
1: L'uovo non si deve cuocere.
2: これがポイントのとこだ。
0: 余熱を生かしてソースを絡ませます。
1: バドバッチ
2: ャ。あ、全然また違うね。あ、すごいね、グワンチャレ。すごい。グワンチャレすごい。
1: カルボナーラ。
0: 家族への思いが詰まったマルゲリータさんのカルボナーラ。一体どんな味に仕上がっているのでしょうか。
2: うん、うん、うん、うん、
1: テスタコーシー、ど
2: う、うん、
3: つい
2: うん、ああ、うん、
1: ボーナ
2: ー、ボーナ
1: ー、ボーナ
2: ー、やっぱ生麺が美味しい。うん、ちょっと柔らかめなのかな、なんか。
1: ボナシ。
2: うん。
1: うん。ボナシ、ラパスタファッタマン。
2: うん。
1: ああ、すてきでしゅうだ。
2: す
3: て
2: き。本当に好きだった？いや、好きだった。
1: メルもあれなんだくんで、だべき。
2: ボノ、ボノ。
0: 料理は食べる人を思って作ることが大事だと。改めて感じました。
2: OK、 私も自分で自分のカルボナーラを作っているようになってみたいと思うんで、作ったら食べてみてください。
1: Certamente tengo due mie amiche、
2: あ、そっか、チーズのアレルギーがあるから食べれないんだ。
3: でも今お友達を連れてきます。
1: 分かりました。
2: あ、そうだった。
0: 旅の最終日、私のオリジナルカルボナーラ作りに挑みます。
2: 何がいいかな。軽め。
0: 伝統と新しさの両方を大事にするイタリアの人たち。教えてもらったことをヒントに、私が考えたレシピは、
2: また食べたくなるカルボナーラを目指します。なんか結構みんなこっちの人も重たくて、あんまり週に1回ぐらいしか食べれないって言ってるから、あまり重くない、日本の卵かけご飯とは違うんだけど、もうちょっと食べやすい、もう少しライトなカルボナーラを目指したいと思います。
0: 本場イタリアの人たちをうならせる一品が作れるでしょうか。
2: いざ出陣じゃ。
0: 再びマルゲリータさんが待つ教室へ。
2: ボンジョルノ。
3: チャオ。
2: チャオ。
3: ボンジョルノ。レレダコ
1: ーガ。クエストラレクエストラ。
0: すでに試食してくれるお友達が来ていました。
4: Come fa una chef a essere così magra?
2: Chef, はい、頑張ります。マルゲリータさん、いろいろ考えましたが、ちょっと軽いカルボナーラを作ろうと思います。
1: Domanda da $1,000,000, non c'è stata carbonara leggera, senza pancetta, senza guanciale.
3: Senza guanciale, senza uova.
1: Due zucchini.
0: Allora, questo è un po' di guanciale, pecorino cheese, 黒胡椒に加え、軽くするための秘策が。
1: え？
2: じゃあチーズする。
1: ななで、guarda、え？
2: うん？
4: おばあちゃん見てると
2: 緊張します。お手やらばかに、お手やらや
1: ら。ちょこし。
4: 見てない。
0: ペコリーノチーズの塩味を和らげるため。チーズフォンデュにも使う甘いチーズを合わせます。
2: ダメ？
1: Per te ci piace? Nonna, dopo non è più la carbonara, però se è una ricetta che la vuoi fa diversa.
2: そうですな。
0: お肉はグアンチャーレの量を半分に、その代わり塩漬けした豚のバラ肉、パンチェッタを加えます。
1: per adesso va bene. Così va tagliata così è perfetto. Non criticate che non è amargo e baccaia, eh?
3: No, no.
1: C'è lo stemma della ruota.
3: Noi non critichiamo, lo assaggiamo dopo.
2: Mushiroi ne.
1: Come sono i tuoi?
0: グアンチャーレとパンチェッタのバランスを均等にすることで、マルゲリータさんのレシピより油はだいぶ少なくなりました。目指しているのは食べ飽きない軽やかなカルボナーラ。チーズも少なめにすることにしました。
2: ここでやっちゃおう。
0: パスタは手打ちの食べ応えも魅力でしたが、手軽に使える乾燥のものを選びました。
2: ここにね、ちょっと辛いオイルを入れてみようかと。
0: チーズを減らした分、隠し味に辛味でアクセントをつけます。
2: 怖い、目線が激怖。あんま
1: りしない。シーンと全然あんまり。
2: ちょっと本当に気にしないで、いろいろとチラ
0: ッ。さらに試してみたかったことが。
2: いいって。
0: 盛り付ける

0: 皿に卵黄を一つ。
1: あ、大丈夫だ。クロちゃん。
0: オッケー。そこにソースを絡めたパスタを。
2: 最後に卵かけるかみたいに混ぜて。
0: イタリアと日本の合わせ技です。仕上げにペコリーノチーズを少し
2: かけて、胡椒をかけて、できた。
3: イスタゴブラー、
4: ブラ
3: ー、ブラ
0: ー。旅の出会いから生まれた私だけのカルボナーラ。悩みに悩んで、なんとか作り上げることができました。
2: パスタ硬くないかな。
0: お口に合うでしょうか。
5: Allora, come l'ho assaggiata io, buona.
3: Il guanciale è cotto eccezionalmente.
5: L'uovo si sente troppo. Forse aveva bisogno di scaldarlo in padella.Capito? Senti che è crudo, capito?
2: E poi non mettiamo qua io con noi, non canna.
3: Sì, perché guardate le forchette abbondanti, quindi a me piace.
5: No, per me,
3: a me piace. Ma piace anche a Patrizia.
5: Sì.
3: No, no, è che io so proprio una buona forchetta perché.
0: Sta が超えたマンマたちをうならせるにはもう一歩だったかも。でも納得できるものが作れました。
2: 面白かったです。こうシンプルすぎて何をオリジナルにすればいいんだろうと思ったけど、チーズ少なくして卵を多くするっていうのはちょっと卵かけご飯っぽい感じでいいかなと思いました。ママたちは辛口だったけども本当は好きってことだ。
5: ブラビブラーブ
0: ラチャオチャオグラチャオチャオグラチャオチ
5: ャオグラチャオ
3: ラブラチャオ。
2: すごいこう食を通じてみんなもつながって、だから常にこう人生と食っていうのがこうピタッて一緒にある、そういうもの生活に本当に溶け込んでるっていうか、おばあちゃんから教えてもらってとかこう代々受け継がれて手作りをして作ってるものだったりして、なんかそういうものをこう受け継いで食べてるっていうのもすごい食を大事にしているだなって思ったし、なんだろう、あとこう家族がやっぱり近くて、まあ友達も近いし、みんなでこうお酒を飲んだりしてその楽しむ空間っていうのが一日の話を、今日何やったとかって話す時間になってたりとか、あ、なんかこう人とご飯に行くとか家で食べる、人を呼んで食べるとか、そういうのもいいなって思いました。
0: イタリアの旅で出会った幸せレシピ。